0: xemes bu jot la fi ci kër gi 1/3 lay doon polyfer no stress
1: mais ngani ni bi na
0: kale la ter rebatas